어이 어 Лісим мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лісим мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.